והבידוד שסוגר אותי והלחץ גומר אותי שלושה ילדים בלימוד מרחוק זה לא צחוק, זה אוכל אותי אכפה לי איטליה כמה בא לי צרפת, סנטרופאו, בריטניה גרמניה, הונגריה, יפן תעשי לי טובה רק לא צ'יינה נעוף מסביב לעולם